ken hau kidi katarai kidi kidi katarai nan temane nai nai nara anju ko mane ka ona mai pain sian iwa ne kanai